0: Radio JM, c'est votre radio juive à Marseille. Il est 5h.
1: Vous écoutez Radio JM, il est 5h. Maintenant, vous allez retrouver les Sichot par le Rav Obadia Yosef.
2: יתגדל ויתקדש ושמח רבה עמד ולקרותי ויבליך מלכותי ויצפה פורקני וקרים משחי ויחול ובכל מה זה חובי זה סיין ועגר אז מקרים ויברו אמן

שבים אליך בכל לב, אחרי רחמך, רחמך רבים בנו לפניך. לתך דפקנו רחום וחנון, ולפניך מלכה.

גירדנו משובותינו, חטאנו, חטאנו עם אבותינו, שאנו מלמד לפניך, אדוני אלוהינו. מלמד לפניך יושב מרום, חלו הנסתרות והנגלות, לבני ארזי עולם, וכל חד החופש, כל חד ריבותים,

אברך יום עשייתך ומלכה אלוהיך לבנוכרה ריחה וערמיך השבינו עזבה אליך ונשובה חדש אמנו כחדם

קשין עורף, ככל סדרות השפע, רשענו, מים לשמיים ולבריות היינו, שיחתנו, שקרנו, שחתנו זרע קודש לבטלה, תיעבנו, טעינו ותעתנו, נוסענו במצוותיך ומשוותיך הטובים בראש הבעלנו, ואת לסדיח כל הבעלנו, כאמת רשיתם ולאנו הרשענו. ישבנו בכל עם בושו בכל גוי גלמנו בסוף דבי נבינו מחתאינו ובחוך בעדפנו ונפלא פערינו זו מחדשינו הרבע עבורינו ולתינו תל ישמה ופלט בתים ולתעדים כוחנו ולוקים אלא שכו אמרינו משך ומולת בנו אתם עולם עדים וסבלנו אשך בנו עבדים ושבאנו כל הכל מי אדם סוף ובסוף עבורנו תלכו חדוי אלוהינו ואתה בנו עבורינו

כבגד בני משמיים קשה לנמלחו ועד הוא עשה ארץ וחוטו ובוח השינוי יצרי מלא ארצו ועת תקבל סיפוסים וארבעת סיפוצו מיוחד בהי אשר יהיה הוא היה הוא והוא יהיה הוא מיסו חי לפניו לא תראל ואחריו לא יהיה לקדושה שמך עשה ולא לנו ולא לנו עד מועד ולא לנו כשמך תקבעות על חסדך לבטך למרמוגים אל האלוהים ואלוהינו בשמיים חדרנו בשמיים ודוקטר בכלו פעמיים חי וקיים הוא מלא רחמים הוא מלא זכיות הוא כל אשר חפץ עשה בשמיים ובארץ ימים ולא בתחת ובמין ולא בתפעל כי הכל מעשה ידיו אלוהים שבשמיים שמה אחרינו מתכבד ספינתנו ברצון אלוהים שבשמיים אתה בדיון ובורך גלותנו אבד ואשמד כל הקמים עלינו לרע אלוהים שבשמיים בנזכה זכור ואת תשכחנו ואת תשכחנו ואת ממנו עשרינו בשרות טובות אתן מעלינו מעל עמך עשה בכל מקום שהם כל גזרות קשות ורעות אלוהים שבשמיים גזרו עלינו גזרות טובות ילדי כבוד בחוץ עלינו מהרה אלוהים שבשמיים דרשנו חיים מצילנו ושתמנו ביד קבינו אלוהים שבשמיים מעטרון היום בכל יום היום בתפילתנו וחזרנו בתשובה שנאמן לפניך אלוהים שבשמיים ואת תבשנו בסברנו ונכלל ואתה תענינו אלוהים שבשמיים זוכרים זכותו מלפניך זכינו במשפטיך אלוהים שבשמיים חמור עלינו על תפינו ועל עוללינו חוס ורחם עלינו ושבשמיים תרים תמות עבוננו תרינו בתומעותינו ושבשמיים ימוד רחמך עלינו ושבשמיים כבוא שסקובשינו גדלת סמנו ושבשמיים למען החסים לא למעננו נחצת לא חצינו נחמת לא חמנו ושבשמיים עלים שאת בנו טובן עבודתך ושבשמיים לקומת בקמתנו לקום לקמת המעבודתך עבדיך השפוך ושבשמיים סימוך את תפילתנו סימוך את סוכת דוד הנופלת ושבשמיים עניית עתרתנו עלינו ביום קוראינו לך עלית מעלינו ושבשמיים פדינו בדי כל אויבינו פדינו בדי יצרנו הרע פרנסנו פרנסה טובה ושבשמיים צוויתנו ברכותיך ונתנו ישועותיך ונתנו במשפטיך ושבשמיים קרב לנו חץ הגאולה, קרב לנו יום הישועה, ולעבודתך ויראתך, ולערוע גזר דיננו, כבד ברחמים ורצון את תפילתנו, ושבשמיים וברבנו ובעלינו, ואיבדו ימיך ישראל, ופתוחו ימיך ישראל, תמידו הקשה והפרנסה. אלוהינו שבשמיים שעת שמעתנו, ושלום בינינו, ושלווה באמינותנו.

אדוני, עשה למען זכות יוסף אסיר צדיקך. אדוני, עשה למען מלך דוד נעים זמירותיך. אדוני, עשה למען פנחס זך קנה לשמך. אדוני, עשה למען מלך שלמה בן הבית לשמך. אדוני, עשה למען הרוגים וסלוחים ונחות קדושת שמך. אדוני, עשה למען שמך ושאל שלמך. עשה למען שמך, עשה למען המתך, עשה למען ברסך, עשה למען גודלך, עשה למען דתך, עשה למען הדרך, עשה למען גודלך, עשה למען זכרך, עשה למען חסך, עשה למען טובך, עשה למען גושלך, עשה למען כבודך, עשה למען לימודך, עשה למען נחותך, עשה למען נוסך, עשה למען סודך, עשה למען מודך, עשה למען פרח, עשה למען סודתך, עשה למען קדושתך, עשה למען נחמתך, עשה למען

שדיים עשיר וגמורי חרב עשיר ועשינו כל שבית רבל שנוחת עשיר ואנחנו נלבנים ועשיר ואנחנו שיינו פושעינו בערינו היום כל יום היום בצפילתי

ושמו בנו בירושלים, אליהו בהר הכרמל, אליהו בריחו, ולחזקיהו בחנותו, עלינו רמה ידך, על חניה בשל מעזרה וגולתו נוריה כזיתה, על נתניה בגובה דריה ותה, על מודך ויושב בשושן הבירה, ולעזרה בגולה, אל החולים במעגל, אל השדקים והשד יתמין, ובכל דבר דבר עלינן. חמלה עלינן, חמלה שדים, חמלה פירות, לחמלה שלך, חמלה לנו כשבתנו כשבחנה, וחשוכן נורא פקינן, בדין שמח רבה. זיכרון לפניך בשחת, תבינוך, תתעולם בנמך, תברה ושתך, קוראיך באים לכל, עד שלה תשתון, חבר עמיד תשתון, נסון אל עקוד, עורר אחריך רק יש דמים, ונקטיב לחרמים וזמים,

שיבת אזרחתה ונחמתה ונבא אלמה ואמרו אמן תענו ותעשו ונחמים ונשמיים תקובל צעקתכם ותנתכם ברצון תענו קולעתנתכם קיים בכם ובאלו בכלל שכתוב אדוני אלוהי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים לברך אתכם כשדבר לכם וכן יהיה רצון ונאמר אמן תזכבת, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנ

0: נו, אז בקיצור, מה את שותה?
1: אני לא שותה וודקה, אני לא שותה רדבול, רק ג'ין, טוניק ומוע, בית, בית, בית, בית, בית.

היא לא שותה ולא מאשנת, היא לא רוצה להסתבך, היא מחכה שתעלה השמש שתוכל להשתזף, לא לבד.